0: تمك فافي
1: دون فير ما قلتش له شيك زان يفك طوني بيتامات فانتطون يوا طامات فانتطون فير
2: دون
1: بلو يتي لو يتنا مالو تي تور را تشتي تشتي تيلا زان فاي نوم داسا فاهود ها كل لو طامات فانتطون فك طامات بيتامات فانتطون يتو نوم تشيس تشيس فايزا هنا فاي نوم جام داسا فود تشيس فود زان فود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, ήδη, έμπα ρε φατσμάρ, με τώρα τα φαζοντάλα να μην τσούς κατία μου φαρμιτάς. Να κάποιο είναι ένα δωμά των τσούς κατία, τον φύρν. Δεν κάμα σε τέτοια αρζέτσι να μπορούν να δε, δεν θα δείξει, μετά τα μόνο.
1: Είσαι μόνο τώρα που τη φούρνε.
4: Ήταν τους τυραντή, ετώ για μπάτη μου ραβάζει. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mahamaha velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.